e toi fatalo fatu sa moa e lo tapo inga i le nei fo i lao lao ma lo lon sa i ma lo fo i fatu toi fi tao le nei aso e usi ma i lo fa fonga stasi fo i nei u polo kalame fa